ダンバタバカタギハニクウェイウォータマタヤトリブカカビキモンガオラノコボカワナワカタナタホマタクワタナノカワミキドラダンバタバカタギハニクウェイウォータマタヤトリブカカビキモンガオラノコボカワナワカタナタホマタクワタナノカワミキドラダンコムブキモサビ Never ever have a womanWell, Tonto sometimes stop and wonder what the trip with the great white brother. Maybe a nice man, he a perfect, try it on with surly Tonto.